Boogie boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен теж коживів, зато сам